0: te centë dhjurë parë, vëda në vëndet të break your heart, The big, big Pentagon came down with not my love for you.
1: Bush by Barker në brëndu, Escape to Lardanu.